0: Chakela Rose 101.9 FM.
1: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀ ń gádìí àmà ọ́.
2: Ọ̀pù ya mèrà níjì náà kọ́gí òkú kéébíá kéébíá.
1: N'ókè ndí ìbò n'ezinà ọlọ́run Rose 101.9 FM àbá ebe ọ̀nù ọ̀chì ga wági.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji barabara ọ bụ na Rose FM bụ ebe gara ụwa. Ahụ eduo gị ọ bụ ebe gara ụwa obi adịghị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọhaneze nwanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
2: N'oge ndị Igbo.
1: Na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.